0: That's dumb.
1: Country in the morning, god morgon. Robin Bengtsson, Martin Almgren, Emma Svensson.
2: Här sitter vi.
1: Vad gör ni där bakom?
2: Nej, men jag satt och leker med mitt nya coola passerkort.
1: Ja, så du visar upp bilden eller?
2: Ja.
3: Nej, hur såg men, du ut på
2: det? Ja, men det är ganska bra.
3: Ja, det var inte
1: ja, medievan kille alltså. Mm. Var din bra, Martin?
3: Nej, jag ser ut som att jag har två svarta hår där ögonen ska vara. Fan, är det där?
2: Ja, det fick jag lite med.
3: Det är som att jag fattar liksom, jag bara valkar i pannan. Varför är frågan?
2: Men du ser glad ut.
3: Ja, jo. Skenet bedrar.
1: Vita lögner, så hör vi om nu.
2: Ja, och jag såg en artikel här där en psykolog har sagt att det är det absolut bästa och vanligaste sättet att lösa konflikter, eller undvika konflikter.
1: Ja.
2: Och då kommer jag att tänka på den här filmen där aldrig någon har ljugit förut. Har ni sett den? Och så Ricky Gervais tror jag spelar huvudrollen. Han uppfinner lögnen i den filmen.
3: Va?
1: Oj.
2: Han lever i ett samhälle liksom där man kan inte ljuga. Ingen har någonsin ljugit.
3: Nice.
2: Så går han in på banken och så är det tomt på kontot. Och så bara får han en tanke bara säga att ja, men, det ska finnas pengar där. Liksom. Ja. Det finns pengar där. Och då fattar inte hon, för hon har aldrig hört en lögn i sitt liv. Så hon bara, ja men säger du det så? Och då det funkar. Och sen så går hela liksom, filmen ut på att han uppfann lögnen.
1: Nej, den här måste jag se. Vad ja, heter den?
2: Så det är ganska dyster, tror jag. Men, ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
1: Nej, okej. Okay. Vi får googla då.
3: Men det
2: och då inser man att det behövs ganska många vita lögner för samhället att gå runt, tror jag.
3: Absolut. Mm. Framförallt när man pratar med polisen.
2: Precis. Och undvika böter.
3: Ja.
1: Robin Bengtsson, ja. Det här är ju du.
2: Ja, det är ju det.
3: Fan vad bra.
1: Honey, honey.

0: a country club, isn't that right?
1: God morgon, country in the morning.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Det är snart dags för ännu en bra programpunkt.
2: Ja, vi ska köra lite bash eller bullshit.
3: Jag tycker den är sådär faktiskt.
2: Ja, men jag gissar att det beror på att det inte gått så jättebra för dig i den tävlingen.
3: Nej, men det är ju, ni hörs väl dagen före vi ska köra det här och pratar igenom.
1: Menar du att du är utstött på något vis?
3: Ja, men jag känns som det.
1: Men
3: jag kan, så värdelös kan jag inte vara, eller?
1: Men du vinner nog den här gången säkert.
2: Jag tror också det, verkligen. Vi får se snart.
3: Hur var dåligt det här? It's waking up in the pitch black, coffee in a cup at the door before the dawn cracks. A quick prayer in the barn, Lord, we sure could use some rain. Climb on up in the tractor, take 100 laps.

0: Alan Jackson, Country in the Morning, Emma Svensson,
1: Robin Bengtsson,
2: Martin Almgren.
0: God morgon!
1: God morgon på er. Och ja, är ni redo?
0: Ja, det är dags för bärs eller bullshit, va?
1: Det är dags för bärs eller bullshit. Och det är en sant eller falskt med en twist. Det är nämligen som så att den som plockar rätt svar slipper förklara varför den plockade det svaret. Det är istället den som inte plockar rätt svar som får förklara hur den tänkte.
2: Om man säger sitt namn först.
1: Ja.
2: Ja. Och sen.
1: Nu säger man sitt namn.
0: Mm.
1: Är ni redo?
0: Mm, tror det.
1: Då kommer första påståendet här. Oxford University grundades innan mammuterna dog ut.
0: Emma. Martin. Vem var snabbast?
1: Emma.
0: Nej.
1: Bullshit.
0: Det är bullshit.
1: Det är bullshit. Men då blir ju, det intressanta här är ju att Martin, varför trodde du att Oxford University grundades innan mammuterna dog ut?
2: Eftersom att... Fan vad dåligt det här är! Eftersom att... papputarna finns ju kvar.
1: Ja, just det. Ja.
2: Så att det
1: ja,
2: nu när du säger det. Mammutarna och papputarna.
1: Ja, det var
0: det var ju papputarna som kom på.
1: Otroligt ja. Försvarstal av Martin Almgren. Vi går vidare på nästa påstående. En dag på Venus är längre än ett år på Venus.
2: Va?
0: Emma? Bullshit?
1: Fel.
0: Vadå? Va? En dag på Venus är längre än ett år på Venus?
1: Mm. Venus roterar så långsamt att ett varv runt sin egen axel tar längre tid än ett varv runt solen.
0: Aha. Mm.
2: Tänk på det du. Får vi höra om?
1: Ja.
0: Mm. Ja, ska jag säga nu?
1: Ja, vad du tänkte.
0: Ja, för att en dag är ju en kort stund och vad var det andra? En månad? Ett år?
1: Ett år,
0: ett år, det är ju en lång stund.
1: Det är en lång stund.
0: För det är så jag har lärt mig.
1: Jo, precis. Ja, men det är ju... Ja.
2: Det var ju ändå smart.
1: Det var ju fan, verkligen smart. Sista påståendet, och då står det ju 1-1.
2: Ja!
1: Det är fortfarande olagligt att bära rustning inne i det brittiska parlamentet.
2: Martin, bärs.
1: Och det är rätt.
2: Yeah! We are the champions.
0: Men gud, ja, grattis, du vann din första tävling. Jättebra.
1: Ja, det räcker det. Men vi vill ju fortfarande höra varför du tror att det ska vara lagligt att gå runt med rustning där inne.
0: Jag tänker att alla får på sig vad de vill, och känner man att man vill ha rustning just den dagen, då får man det. Lika som om man känner för att ha jeans den dagen, då får man det. Mm. Så.
1: Ja, det är jag. Köper väl det, antar jag.
2: Nej, jag gör inte det faktiskt. Jag är så jävla skönt att
1: känna. Det är din första vinst, eller?
2: Ja, det är så. Det är ju liksom... det känns
1: Emma.
2: Så bra också.
0: Kul, Martin.
1: Du vet vad som gäller nu, va?
2: Ja.
0: Här kommer Jackson Dean, Heaven's to Betsy.
1: All right.

0: Välkommen till förlossningsavdelningen. Just nu är det många som ringer. Vill du att vi ringer upp dig? Tryck 1. Vill du beställa en taxi till ett annat sjukhus än det du hade tänkt dig? Tryck 2. Vill du ha fler barnmorskor och mer resurser till förlossningsvården? Tryck 3. Rösta på Socialdemokraterna. Vi tar förlossningsvården på allvar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför de allmänna valen 2026. Läs mer på polrec.se.
2: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet. Såsom räkor, kräftor och musslor i olika former. Fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
3: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
0: Sa du.
4: Jättefint. Nu kommer den första av tre.
0: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.

0: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Si på tallinksilja.se.
1: Priserna går upp och de går ner. Rabatter kommer och går. Kan man lita på någon nu för tiden?
2: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Bygg varuhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. Stockholmare betalar högst regionskatt i hela Sverige. Då ska ni också få bra vård, kollektivtrafik och infrastruktur. Sverigedemokraterna vill att ni ska få nytta för era pengar.
4: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.
5: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har...

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2. Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
3: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
4: Fastighetsbyrån presenterar.
5: Och då har det blivit dags för barnets gudfar att komma fram.
6: Vem är det där?
7: Det är Thomas från Fastighetsbyrån.
4: En riktigt bra mäklare är det svårt att släppa taget om. Boka möte med oss på Fastighetsbyrån. Störst av en anledning.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Det är för dyrt att leva i Stockholms län och det måste bli ett stopp för nya skattehöjningar. Valet står mellan de som vill höja skatterna och vi som vill göra tvärtom. Du ska ha mer kvar av lönen så att du kan spendera dina pengar på det du tycker är viktigt. Som familj eller fritid. Rösta på Moderaterna den 13 september.
2: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
3: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
4: Vilken radiokanal gör din dag idag?
5: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.

0: Dry Spell, en låt om att inte få ligga på länge. Country in the morning, Emma Svensson här tillsammans med Robin Bengtsson och Martin Armin.
1: Ja, det är vi.
0: Nu ska vi alldeles strax få höra ännu en Martins predikan.
2: Korrekt.
1: Ja, den var grym förra veckan.
2: Var det där?
1: Mm. Ja. Ja. Nästan som man glömde av att tänka liksom vad det gick ut för. Man
0: ja, det var så inlevelse.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
2: Jo, mitt bästa.
1: So no pressure, men...
0: Vi kör lite Keith Urban så länge.
1: Good. I can't

0: Creed High. God morgon, Country in the Morning. Emma Svensson är tillsammans med
1: Robin Bengtsson
2: och Martin Almgren.
0: Och Martin Almgren, han har ställt sig upp.
2: Ja, jag måste insupa.
0: För det är dags för en predikan.
1: Vad är då en predikan? Jo,
2: jag Martin kommer alltså läsa upp en text på svenska.
1: Mm.
2: Som jag har då översatt från en engelsk låt.
1: Känd sådan.
2: En känd sådan.
0: Är det en countrylåt?
2: Det är en countrylåt.
0: Bra.
1: Härligt. Då, och du som lyssnare och gissar i bilen eller på jobbet eller vart du nu är. Så det är väl inte ordagrant, utan du tar ju bort...
2: Ja, jag gör ju om det lite.
1: Så det inte ska bli för enkelt.
2: Exakt. Mm.
0: Okej, okay, jag drar igång lite stämning här bakom.
1: Ja, jag får puls.
0: Så jag vill inte läsa mot.
2: Först gömde hon dem. För utan kan jag inte se. Hon sa: du går ingenstans. Du stannar här och fördriver tiden med mig. Sen ringde grabbarna från lokalen. Där var festen redan igång. Hon hade nog tagit mina bilnycklar. Men hon hade glömt nycklarna till min gamla John Deere. Så ge mig bara en sista chans. Innan du säger att det är slut. Jag vet att jag driver dig till vansinne. Men bättre än så här kan jag inte bli.
1: Robin.
2: Okej.
1: Det är väl one more last chance. Med Vince.
2: Absolut!
0: Oj! Alltså bra gissat.
2: Var den svår idag?
0: Jag tyckte den var jättesvår.
2: Ja, jag kanske gjorde om lite för mycket.
1: Det var John Deere-grejen som fick mig att vakna till liv.
0: Men jag satt och tänkte på vilka låtar kan man med John Deere. Jag kom inte på en enda när jag satt här.
1: Nej.
2: Exakt. Bra!
0: Bra, Martin.

0: Duty, Go Country. Emma Svensson här.
1: Martin Almgren här.
2: Robin Bengtsson är här.
0: Och det är Country in the Morning, och tyvärr så förlorade jag precis den här predikan.
1: Och du glömde ju, du smög ju in låten innan du hann göra ditt straff.
0: Ja, smart va?
1: Mm. Det var ju inte så smart, för nu får du göra straffet nu istället, Robin.
2: Just det.
0: Mm. Och nu har också valt på det svåraste namnet man kan ha.
2: Ja, men just namnet kan du behålla din pronunciation på. Men jag skulle vilja att du presenterar låten med grovskånska.
0: Skånska? Jag är jättedålig på att imitera.
2: Even better.
1: Det blir bra.
0: Jag måste vara... Hitta skånska. Här kommer... Du kan inte. Här kommer...
2: Good enough.
0: Too much fun. Der Lee Singer. Der